sono ya shada ane ya ye enhwehwemu ahwe nipa wo nsam wo pam ahwe nipa do duana omo nsam sane ya faso ehia sekan ne ya dia ya ia sekan na bena no enti sane ya wo nsate bia wo to ia sekan na na de kwa kwa juma enti ni dia no enye dia wo to na de pentoa ana de sekan bia kwa kwa sene ho obeto na e already made enye uso ma na wo de ia juma na adia ba kwa ema akuafo no wona wo de sekan ia juma ani ji ia sekan no ho enso ene se se wo dia juma ema wo nsam ensi cheche Nina no say en sana nya typical wood sana medical kan no enya dua bawe ana dua nkasa nkasa ya dia ye ne cover no ana say ne dua na ibesum no enya dua nkasa nkasa na dia ye enti say wo dia otuma emma cheche emma wo nsam te say asekan foforo no ebi wo ha dua no kwa dia sekan no wo de wo nsa so ma beye na nsa na anu achi wo nsam cheche wo nsam dendenden da bi ia sekan no wo de ya otuma cheche emma wo nsam nina no say ne dua no say ne yesi ai no no e ade a esoronko e na afen so no eboa ema ene ne juma die enso eyede na ade ba ko a ene ia ema enkofa tia tum akuafo tia tum na obi bia agia tum ene se emfa ho ene se ne opo osekan bia no ubenya obu asekan no ompe ne mu odu bebre obi so wa opede mu odu obi so wa ope ho ne ho ia sekan ya ye ni nsache we se ne se ne awon satie bia se wa won din sitie bia se ne osi pe osekan bia no ubenya ewo ia inti ia dia obia size wom obia le bia bia size wom sanse a seta aye se ne beya obia enso ubenya na je inti adia ba ko a ema akuafo age ia yatum na mani pa je ia yatum bebre pa no ene se ne tie bia no o size no won sabeka se dia pe ni bia no won sabeka upene mu odra won sabeka upere mu oha won sabeka upere hono honso a won sabeka eni ti a ia sikan no yes eye assault wo ya obrantan eno emu odru kakra all fine ne okotokro eno so eye hono ho ne ya wo emansua do ene de emu e hapa emu ma no kwabu oha omo mpaseka ne emu odru bebe en so ye be wa kwabu tomato emansua do bebe eno so emu enya du enti sa won sa no enti sikan a emu odru a wo ji anu bia obetimi dia ya adwuma wa won so pe hono hono usukotokro no en so eye wo dia ene wa pe de emu odru kakra eno so eye bawia anasa brantan no ena won so obeje enti ya ye ne sizes no eni de so ni du so se ene se dia wo tie bia ene se na wo de tie bia no ubenya wo size enso ewa a eyinum eno enama ene enkofu bebre na akuafo agyatum se ampa eye sekan ya netuma de ete eye san se na husuo no ene sekan fofa aka no all right defense no eye big na se eso pa ena ade ba ko a ema a eyi ni yusu eye de na ma a eyi ema ene edam so ede fi asekan afofo ni nyina ho eni ade mo asabio mo ye butchers no mo nteni ye pa ye nyama mo ye adwuma o na ngwase mo amonso mo ye adwuma e o costor mo ntie sase mo ye pa sanse ha nyame sekan bi wo wa o de ye adwuma especially o de two boss as in so course na o de two so ade tin abun se na chi asase e ba so wo se ewe na chi ewe na chi ia enwe na chi ia enwe na chi sanse dadie bi no we still ewe na chi enti mo ntie mi ye eni ntie ase ye costor ana sare ngwase adwuma me so ewu be hia so benya ia sikan bi na odia du juma sanse ade a wodi twa nam ama obi akodi akone yam bi ehun ye ye pa enti ko fa sikan bi akwa na enso koguzo na ade a tina re na chea so bi kwa ba na obo wuzu store na fe na se odi sapo bi twitwi so da de twitwi so a na dwum kwa ba ne kesene ne ohun sanse ade a obedi akoto ni akone ni padiam de e se hun hia no na ene ade na are na chen ade ko twa nam ama no no ene sunsan so ban ena de eba na so eni nti aye kanfo se wo ye gbo na ngwase wo ye gbo okosto a pe ia sikan ni bi na fa twa wo nam na ndi ese ne tie bia no enya de a na chen ene ade bia es obeba so eye non corrosive eye metal eni nti a ia sikan no e ma na edam so ere te afofofo nyina eni nti ena ma ene no adodo na agyatum se ene pa bre ye wo mi de se kwa dwuma na abeye ana dwuma de bia pe so de sikan di no eye ia sikan no ana ene no wo de du juma ebetimi aboa wo nsa meti a sekan ahusuo no ana fe minya daje echechirem no afei na wate ase ne ntia da biada enkofo eka ia yasem no na wenti ana enkofo age ia sekan no enso ete atum na ene minya marketers mo a musumutu sekan ton no mo na madum suei se otu sekan ton a na woni ia ni bia etse wasa